0: ilgos pertraukos šiame filme į ekranus sugrįžo garsi aktorė Gwyneth Paltrow. Ir tikrai įdomu pažiūrėti, kokios ji šiuo metu formos.
1: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kuomet išgirsti, kad prie kokio nors filmo ar serialo savo talentingas rankas pridėjo garsus britų režisierius Guy Ritchie, iš karto supranti, ko galima tikėtis. Nes šis režisierius tikrai turi savo braižą. Iš jo filmų galima tikėtis veiksmo, smagių dialogų, labai dinamiško montažo ir puikaus garso takelio. Visą tai mes randame ir naujausiame jo sukurtame seriale Jaunasis Šerlokas. Ir čia Ritchie sugrįžta prie garsaus seklio Šerloko Holmso istorijos. Šį kartą mes sužinome tam tikrų naujų dalykų apie Holmso gyvenimą, susipažįstame su jo tėvais ir sužinome, kad jų šeima yra ištikusi didelė tragedija. Naujas siužeto vingis yra ir tai, kad universiteto laikais Šerlokas buvo pažįstamas su savo mirtinu priešu Džeimsu Moriarti. Pasirodo, jie buvo geri bičiuliai ir kartu išsprendė vieną labai painią bylą. Po pirmo sezono peržiūros mes galime nuspėti, kodėl bičiuliai susipyko ir kodėl nusprendė pasukti skirtingais keliais. Pažiūrėkite šį šauniai susuktą serialą ir senoje ir visiems puikiai žinomoje istorijoje apie garsiausią visų laikų seklį atrasite naujų motyvų.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Ilgą amžiškumą lemia ne tik genetika, bet ir mūsų gyvenimo būdas bei dėmesys savo organizmui. Šiuolaikinė medicina vis didesnę reikšmę teikia kraujo biožymenims, rodikliams, kurie padeda stebėti organizmo senėjimo procesus ir įvertinti ligų riziką dar iki pasirodant pirmiesiems simptomams. Nors kraujo tyrimai negali tiksliai numatyti gyvenimo trukmės, jie suteikia vertingų įžvalgų apie bendrą sveikatos būklę ir padeda priimti sprendimus, leidžiančius ilgiau išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę. Pastaraisiais metais medikai visame pasaulyje sutarė, kad kraujo tyrimai gali būti vertingų įrankių anksti įvertinti organizmo senėjimo procesus ir galimus sveikatos rizikos veiksnius. Ir nors genetika turi įtakos ilgamžiškumui, tyrimai rodo, kad didžiąją dalį jo lemia gyvenimo būdas ir mūsų pasirinkimai. Anot specialistų, anksti pastebėjus įvairius trūkumus ar rizikos veiksnius ir pritaikius sveikesnius įpročius, pavyzdžiui, subalansuota prieš uždegiminę mytybą ar tinkamą vitamino D kiekį, galima sumažinti su amžiumi susijusių ligų riziką ir ilgiau išsaugoti savo gerą savijautą. Moksliniai tyrimai rodo, kad kraujo biožymenis gali suteikti svarbiausią informacijos apie ilgą amžiškumą. Ilgą amžiškumo tyrimas – tai kraujo tyrimas, kuriame analizuojami pagrindiniai biožymenis, padedantis įveikti organizmo senėjimo procesus ir bendrą sveikatos būklę. Jo tikslas ne tik nustatyti ligas, bet ir padėti optimizuoti sveikatą, kad kuo ilgiau būtų išlaikytas geras fizinis ir funkcinis pajėgumas. Ilgamžiškumo tyrimo tikslas – ne gydyti ligas, o padėti proaktyviai valdyti sveikatą senėjant. Senėjimo biožymenis ir kraujo rodikliai leidžia anksti pastebėti medžiagų apykaitos sutrikimus, oksidacinį stresą ar ląstelių senėjimo procesus. Reguliarus organizmo rodiklių tyrimai suteikia galimybę priimti pagrįstus individualius sveikatos sprendimus ir taip padėti ilgiau išlaikyti gerą sveikatą bei gyvenimo kokybę.
0: Radio Fiesta.

0: latino ritmo radio fiesta.
1: No se puede decir.

0: Also.
1: Radio Fiesta.lt ir Radio Fiesta.lt internete.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Viena svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, šešerių 12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems, reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.

0: Sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Ketvirtosios rungtynės vyks taip pat Kaune jau rytoj. Seimas balsuos dėl leidimo buvusią premjerą Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Tai yra, tam nereikia sudaryti specialios komisijos. Kad parlamentaro imunitetas būtų panaikintas, reikalingas bent 71 balsas. Teisėsauga tiria galima Palucko ir jo žmonos neteisėtą praturtėjimą. Prasideda privalomi 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis juose iš viso dalyvaus beveik 30 tūkstančių mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Let's go.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovą dėl vietos finalo ketvirte. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėjęs Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis tapo rungtynių herojumi pelnęs net 26 taškus ir apskritai net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, kuriuose Žalgiris sieks išlyginti serijos rezultatą. Jei prireiks penktųjų rungtynių, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Po savaitgalį įvykusios nelaimės medikai primena apie batutų keliamus pavojus. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Sekmadienį minint motinos dieną Kauno rajone Ringauduose iš batuto iškrito vos 3 metų mergaitė. Nuo patirtų sužalojimų ji mirė. Kiek vėliau pranešta, kad tai parlamentaro Viktoro Pranckiečio anūkė. Medikai pabrėžė, kad batutai itin pavojinga pramoga, o šiltuoju metų laiku tokių traumų pasitaiko vis dažniau. Vieni sostinės antros klinikas kasdien pristatoma 10-15 ant batuto susižeidusių vaikų. Nors dažniausiai traumos būna nesunkios, pasitaiko ir kaulų lūžių, nervų sužalojimų, prireikia operacijų. Pažymima, kad didžiausias pavojus kyla, kai ant batuto vienu metu šokinėja keli vaikai ar kai nėra šoninių apsaugų.
1: Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ą dieną. 2004-ųjų gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare kartu su dar 9 valstybėmis, tarp jų Estija, Latvija, Lenkija ir kitomis. O minint Europos dieną gegužės 9-ąją, šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. O šiandien minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje Valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkiama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūrai dienoj svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Keli dronai iš Rusijos paryčiais įskrido į Latvijos oro erdvę, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnegesiai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pranešimai apie galimą pavojų. O Rusija perspėjo Kyjive dirbančius diplomatus evakuotis, nes gali atakuoti miestą. To esą bus imtasi, jeigu Ukraina nesilaikys vienašališkai Rusijos paskelbtų paliaubų gegužės 8-9 dienomis. Ukraina siūlė paliaubas pradėti jau vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, o tai nevarodo pažangą derybose. Iš vakarėse Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ketvirtosios rungtynės vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8:00. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai 10-okams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos 10-okų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai 10-okams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių 10-okų. Nepasiekęs lenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 metus galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Anuometinė imperinės Rusijos valdžia įvedė buvo 1863 metų sukilimo. Tačiau draudimas, nepaisant persikaimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ir kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jiem pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius, imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Iš vakarėse valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji koncertai. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šių metų naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
1: Kauno Žalgiris vakar namų arenoje išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčia ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovo dėl vietos finalo ketvirtę. Ąžuolas Tubelis tapo rungtynių herojumi, surinkęs net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos 4 rungtynės, o jei prireiks 5, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienomis svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę paryčiais įskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba pareigūnai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Seimas balsuos ar panaikinti buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad politikas galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Parlamentaras sutiko, kad jo imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Tuo metu į antrą vietą šoktelėjo liberalus ir socialdemokratus aplenkė valstiečiai žalieji, rodo Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorių šiuo metu balsuotų 15,8% gyventojų. Už valstiečius 8,5, 3 procentais daugiau nei kova. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito. Pranešė Latvijų kariškiai, vietoje dirbo tarnybų specialistai, pradėtas tyrimas. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus ore Rezeknės teritorijoje, kur nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeitėje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas, aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Hersono ir kitose srityse. Kijevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kyjeve dirbančios užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusija gali atakuoti Ukrainos sostinę. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Jei Seimo rinkimų įvyktų šiuo metu, juos balsuotų beveik 16% respondentų. Aplenkdami socialdemokratus ir liberalus, į antrą vietą iš penktos per mėnesį pakilo valstiečiai žalieji, renkantis 8,5%. Už liberalų sąjūdį ir socdemus balsuotų po maždaug 7,5 nuošimčio apklaustųjų, už aušriečius apie 6,5%. Delfių sakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ąją. Beje, minint Europos dieną šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. Klaipėdoje duris atvėrė unikali edukacinė klasė, kurioje bus galima įgyti žinių apie gaistrinę ir civilinę saugą, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Moderni klasė įrengta Uostamiesčio priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir yra skirta įvairaus amžiaus lankytojams, nuo mokinių iki senjorų. Didžiausia dėmesį žadama skirti pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms, nuo pirmųjų veiksmų kilus gaisrui ir kitai nelaimiai, iki gebėjimo tinkamai reaguoti stichinių incidentų metu. Edukacinėje klasėje pristatoma ir ugniagesio gelbėtojo profesija. Tikimasi, kad tai paskatins jaunimą rinkti šį kelią. Pareigūnai jau surengė ir pirmąją pamoką, joje lankėsi Smeltės progimnazijos moksleiviai.
1: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas jau rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris rytoj išlygins serijos rezultatą, penktoji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo tarpu Atėnų Panathinaikos ekipa 87-91 vakar pralaimėjo Valencijos krepšininkams ir šie taip pat sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas taip pat rytoj. Beje, abi ekipos rungtynės baigė be savo trenerių, tiek Erginas Atamanas, tiek Pedro Martinesas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-1 nugalėjo Šiaulių vienuolikę, o Transinvest ir Sūduvos ekipos išsiskirstė taikiai 1-1. Tuo tarpu UEFA čempionų lygos finale susikaus Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar paryžiečiai lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayernu, pirmąją dvikovą buvo laimėję 5-4. Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: podcast-a. Latino Ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijos pareigūnai skelbia nustatę vietą, kur paryčiais nukrito vienas iš Rusijos įskridęs dronas. Jų pirminiais duomenimis buvo du. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnikisiai, gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai, kai kuriuose mokyklose atšauktos pamokos. Pasieniečiai vakar apgręžė 11 neteisėtai iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Į kaimynę Latviją bandė prasibrauti 78. Teismui perduotos dar dviejų Seimo narių čekiukų bylos. Galimų piknaudžiavimų, turto pasisavinimų ir dokumentų klastojimų įtariami buvę Akmenės rajono savivaldybės nariai, dabar parlamentarai, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir aušrietis Saulius Bucevičius. Beveik 30 tūkstančių dešimtokų prasideda privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Ryčiai su Latvijos oro erdvė iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė Latvijų kariškiai. Vieno nukritimo vietą jau pavyko aptikti, tarnybos tęsė paieškų ir neutralizavimo operaciją. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus, ore Zeknės teritorijoje, kur manoma nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sako, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų, gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimai. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekusieji slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, įsameu Evelina Želvytė.
2: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
1: Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau tai tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ir kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyruoja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje Rėzeknėje paryčiais nukritus dronui iš Rusijos apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos, praneša pareigūnai. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, policija, kariai. Oro pavojus jau atšauktas. Ryte žmonėms buvo išsiųsti pranešimai apie grėsmę, dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Įmonė Judu primena, kad nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių, Tapelių ir Balžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieis eurą. Poilsiautojai raginami, jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 sirgalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritas iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvijų tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą dėl nusikaltimų prieš valstybę. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai, nukristi galėjo 2. Paieškos operacija tęsiasi. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Nors dronai skrido iš rusų pusės, jie nebūtinai rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas. Aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Hersono ir kitose srityse. Kyjevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai jaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kyjive dirbančius užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusija esą gali atakuoti Ukrainos sostinę. Artėjant vasarai įsigalioja sezoninis parkavimo mokestis prie populiariausių Vilniaus paplūdimių nuo gegužės pirmosios apmokestinamas automobilių statymas prie Žaliųjų ežerų, Tapelių ir Balžio ežerų prieigose Neries pakrantėje prie Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio. Jie patenka į geltonosios zonos ribas, valanda stovėjimo čia kainuoja 1 eurą visomis savaitės dienomis nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Sezoninė rinkliava galioja iki rugsėjo 30 dienos. Poilsiautojams taip pat primenama laikytis tvarkos ir švaros. Į miesto paplūdimius taip pat galima atvykti dviračiu, paspirtuku, pėsčiomis ar viešuoju transportu. Iki Eurovizijos dainų konkurso liko tik 5 dienos, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Jubiliejinėje 70-oje Eurovizijoje Austrijos sostinėje Vienoje varžysis 35 šalys. Po pertraukos grįžta Rumunija, Moldova ir Bulgarija. Lietuvai atstovaus atlikėjas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir Lietuva, vyks antradienį gegužės 12-ąją. Antrasis ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lažybininkai favoritėmis laiko Suomiją, Graikiją, Daniją, Australiją ir Prancūziją. Organizatorių teikimu šių metų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Pareigūnai jo atidžiai patikrino maždaug 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabentą įrangą kruopščiai nuskenuota. Patikrų sulauks ir žiūrovai. Šiemet parduota maždaug 95 tūkstančiai bilietų.
1: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių temperatūra, Vilniuje yra apie 11, Varėnoje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Y ya de lejos no veo, bebé. Te comes mejor.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Užbalsavo 93 parlamentarai, prieš 2 susilaikė 3. Tai leis teisėsaugai patraukti politiką baudžiamojo atsakomybę dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Latvijoje paryčiais užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, sako Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip skelbta, apie 3:30 ryto iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keletas bepiločių, iš jų 2 nukrito. Vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Įspūdingą pergalę vakar iškovojęs Kauno Žalgiris ir jos sirgaliai jau ruošiasi rytoj vyksiančioms 4-osioms Eurolygos atkrintamųjų serijos prieš Stambulo Fenerbahčė rungtynėms. Jose kauniečius tikėtina vėl palaikys sausakimša arena. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, griaudės per kūniją, panašus orai laikysis ir rytoj, dar labiau atvės. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną nuo 12 iki 17 su pliusu.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

90 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Na, na, na.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

Reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Kaune pėsčiųjų tiltą per nerį statančiai įmonei leista geranoriškai atlyginti daugiau nei 42 tūkstančių eurų žalą gamtai. Policija nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo. Jo norėta imtis dėl statant tiltą galimai neteisėtai pagilintos upės vagos šalia Kauno pilies. Visgi pareigūnų teikimu nusikalstamos veikos požymių nenustatyta. Aplinkosaugininkai savo ruoštų pažymi, kad tai nereiškia, jog žala gamtai nepadaryta. Upei pakenkta, tad įmonė turi atlyginti žalą. To nepadarius iki kitos savaitės pabaigos, žadama imtis teisinių veiksmų. Vilniaus savivaldybei priklausančios 7 vaikų žaidimo aikštelės ateities gatvėje bus perduotos valstybės nuosavybėn ir be kitako naudojamos Vokietijos brigados karių vaikų ugdymui, nusprendė vyriausybė. Šias aikštelės oficialiai valdys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Būtent jo patalpose mokysis 5-11 klasių mokiniai iš Vokietijos. Centrą iki rugsėjo planuojama renovuoti. Prie centro esančiose moduliniuose pastatuose jau mokosi 40 vokiečių karių vaikų. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji 15 minučių koncertai. Jų bus galima pasiklausyti kasdien, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių iki pat spalio. Šių metų naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Be to programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Pagrindinis miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Rungtynių herojumi tapo Ąžuolas Tubelis. Jis pelnė 26 taškus ir surinko net 31 naudingumo balą. Tai buvo rezultatyviausios ir naudingiausios jo karjeros rungtynės Eurolygoje. Serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja Fenerbahčė. Ketvirtosios rungtynės vyks jau rytoj taip pat Kaune. Jeigu prireiktų 5, serija kitą savaitę grįžtų į Stambulą. Tuo metu Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynės prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 fanų, dalis savarankiškai, kiti 2 specialiais lėktuvais. Kitame pusfinalyje susikaus Malagos ir Atėnų krepšininkai. Finalas ir kova dėl bronzos vyks šeštadienį. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra Vilniuje naktį apie 8, dieną 11, Kaune naktį apie 7, dieną iki 13 laipsnių šilumos. Šeštadienį bus dar vėsiau.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Buvusio premjero Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė panaikinus priežasčių, kodėl jis turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Eismas po geležinkelio avarijos šeštadienį vykusios Kauno rajone Jiesioje visiškai atkurtas. LTG praneša, kad keleivinių traukinių eismas maršrutais. Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Tiek kol kas išsamios žinios, 13. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos. Radio.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusiam premjerui noriu pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Palucką su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina, kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvijų tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę, paryčiais įskrido bent keli bepiločiai. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški, pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją dėl oro erdvės pažeidimo, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Po incidento Jiesioje geležinkelio eismas šiame ruože jau visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tyriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Prasidėjo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų, nepasiekęs lenkstinio lygio. Mokiniai galės dalyvauti pakartoti patikrinimų sesijoje birželį. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Savivaldybės įmonė Judu primena, kad nuo gegužės pirmosios iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio, Tapelių ir Baldžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieina eurą. Be to, saugant gamtą ir siekiant išvengti spūsčių, kai kur ribojami automobilių srautai. Poilsiautojai raginami sekti kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis viešai transportą. Pernai vasarą greitosios pagalbos automobilis įstrigo spūstyje prie Žaliųjų ežerų ir nespėjo išgelbėti skenduolio.
2: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis. Naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnas. Diena 12-17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslui ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Atsilaikyti prieš vienus iš lyderių pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje siekia pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Ketvirto turo rungtynes su Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pradeda šiuo metu. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas šiandien prieš piet panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, jei įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Pasak Teisėsaugos neteisėtai turtėta 2010-2024 metais. Neaiškios kilmės pajamomis esą buvo įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to išskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Per parą degalai Lietuvoje kiek atpigo. Dyzelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1 procentų pigiau nei vakar. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atseina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Po incidento Jiesioje geležinkelių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas jau vyksta įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuoja tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų, teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 1/10 jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
1: Dabar Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Alytuje 11, o Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Salsa Pulsas.
1: Sveiki, čia Salsa Pulsas per Radio Fiesta. Mes, Lukas ir Vaidilė, iš Salsa šokių mokyklos Bailiamos.
2: Vaidilė, ar žinojai, kad yra tokia veikla, kuri vienu metu treniruoja ir kūną, ir smegenis? Ir tai negryžia žodžiai. Ar žinai, kas tai?
1: Spėsiu, kad šokiai. Tyrimas parodė, kad šokiai ne tik gerina dėmesį ir atmintį, bet ir stiprina abiejų smegenų pusrutulių ryšį.
2: Tai yra todėl, kad šokant reikia prisiminti žingsnelius, orientuotis erdvėje, reaguoti į muziką ir partnerį. Taigi vienu metu aktyvuojami net keli smegenų pusrutuliai.
1: Jeigu ir tau norisi veiklos, kuri turi ilgą laikę vertę ir tuo pačiu teikia malonumą dabar, siūlom pabandyti šokius.
2: O dabar metas salsai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ivenskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino, tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo eliminavimas iš frakcijos net nesvarstomas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito, vienas apgadino 4 tuščius naftos rezervuarus. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus teigimu šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link, ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tiek kol kas ir same žinios, 15. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Lietuvoje 15 valandų, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Ukrainai pasiūlius paliaubas nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą rusai jų nesilaiko, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, į šalį paleista dronų raketų vyksta apšaudymai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. O per pastarąsias maždaug 12 valandų Maskvos prieigose numušta per 30 ukrainietiškų dronų. Išsamesnės informacijos rusai nepateikia. Taip pat šį rytą Ukrainos pajėgos bepiločiais atakavo Rusijos Permės miestą. Jame buvo girdimas sprogimų. Vietos valdžia praneša apie ataką prieš neįvardijamą gamyklą. Vienas dronas trenkėsi į daugiabučio stogą. Maskvai aiškinant, kad Ukrainai pažeidus jos paskelbtas vienašalės paliaubas smūgio sulauks Kijevas ir dėl to neva užsienio organizacijos turėtų jau dabar palikti sostinės centrą, Europos Sąjunga pareiškė neketinantį išvykti iš Kijevo ir rusų retoriką vadina eskalavimo taktika. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to įskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Visi hantaviruso simptomus jautę žmonės jau paliko kruizinį laivą. Dabar jis Atlanto vandenyne juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių, kurį laiką bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Laivas tarptautinio dėmesio sulaukė po to, kai įtariama 3 keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, pora iš Nyderlandų ir Vokietė moterės. Dar 5 asmenys gydomi, stebimi arba turi simptomų. Iki Michelin gido įvertinimų liko mėnuo, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai, vyks Vilniuje birželio 5-ąją. Praėjusiais metais po vieną Michelin žvaigždę išlaikė 4 restoranai – Demo, Džiaugsmas, Pas mus ir 1918. O į Michelin gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, tokie įvertinimai kaip Michelin ne tik didina šalies žinomumą, bet ir prisideda prie turizmo augimo.
0: Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje rodo plus 15. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 13-18 laipsnių. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis kratą atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolimesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs. Geležinkelio avarija, kai šeštadienį Kauno rajone Jiesioje nubėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, teigia infrastruktūros bendrovės LTG infravadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, klaida lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotiniame vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir kuris dar nebuvo koreguotas kultūros komitete, anot komisijos neturėtų būti priimtas. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 16. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir kabinete atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats. Sako, kad kratos inicijuotos po to, kai buvo netvykti į policijos apklausą susijusią su kelerių metų senumo Vilniaus sprendimu siaurinti gatves. Bužinskas sako, kad į tokią apklausą net nebuvo gavę šaukimo, todėl teigia nesuprantantis, kodėl vietoje prašymo atvykti į apklausą buvo surengta krata. Teisėsauga kol kas nepatvirtina, kad pareigūnai lankėsi pas Bužinską namuose ir darbovietėje. Pats jis šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti sostinės ryto rungtynių. Aiškėja daugiau detalių, kodėl praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos. Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus, sako Lietuvos geležinkelių atstovai. Vis dėlto tyrimai tęsiami, konkrečios avarijų priežastys dar nėra žinomos. Šiandien paskelbta, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentuose. Vietos ir traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per parą degalai kiek atpigo. Dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1% pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Radviliškio ligoninės gydytojai Zitai Rimkevičiūtei uždrausta medikė dirbti 3 metus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad moteris savo ir kitų vardais neteisėtai išrašė 114 receptų psichotropiniams vaistams įsigyti. Dar paskirta 15 tūkstančių eurų dydžio bauda. Remiantis byla, rašydama receptus, Rimkevičiūtė naudojosi neegzistuojančių asmenų ir savo pacientų duomenimis. Teisinosi, kad receptus rašė pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo jokių sveikatos kortelėse būtų įrašyta diagnozė. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai išlieka ramūs. Prarasti darbą jaudinasi mažuma. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausiu tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
1: Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardijamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtė pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą finalo ketvirtę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusią trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Živėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Bet to strategas pažymėjo sirgalių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto ir La Laguna pusfinalis prasidės 19 valandą. Kitame pusfinalyje kiek vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unikaha ir Atėnų AEK. O Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčio ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas numatytas rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauna nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris rytoj išlygins serijos rezultatą, 5-ąją dvikovą kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Dabar temperatūra Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 9, Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių, termometrai Vilniuje rodo 17. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 13-18 laipsnių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui, Nacionalinis plėtros bankas Iltė galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausių metų. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslo ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Apmaudo ketvirtą pralaimėjimą iš eilės pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje patyrė pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Rungtynėse su vienais iš favoritų Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pirmi pelnė įvartį, bet galiausiai pralaimėjo baudinių serijoje 1-2. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats, sako, kad kratos susijusios su sostinės sprendimu siaurinti gatves, o inicijuotos jos po to, kai Bužinskas netvyko į apklausą, nors į ją net nebuvo pašauktas. Žiniasklaida skelbia, kad teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų netlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti šį vakarą vyksiančių sostinės ryto rungtynių. Šalyje įvykus 2 traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per 10 metus reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga 2 kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šiuo avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Oficialioji Ryga sako, kad kol kas dar anksti pasakyti, kas į Latviją paleido 3 dronus. 2 nukrito, 1 įskridęs, išskrido. Taip pat aiškinamasi, kodėl nesuveikė gyventojų perspėjimo sistema. Žmonės informuoti tik po to, kai vienas iš dronų pataikė į naftos bazę Rėzeknėje. Tiesa, didelės žalos nepadarė. Latvijos valdžia neatmeta pakartotinių incidentų galimybės, rusams tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba iki vasaros atnaujins 1/5 automobilių parko. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniuje ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, Panevėžiui 5. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių parkas atnaujinamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sutarties vertė viršyje 8 milijonus 100 tūkstančių eurų.
1: Dabar Kaune ir Šiauliuose termometrai rodo apie 8, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 su pliusu. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Aiškėja traukinių avarijų vykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė, jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslės aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Policija ieško Kaune su 4 metų dukra pirmadienį iš namų išėjusios ir negrįžusios 27-erių šviesiaplaukės moters. Pareigūnų turimais duomenimis paskutinė žinoma jos ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse tarptautinis olimpinis komitetas šiandien atšaukė. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Prieš 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą olimpinėse žaidynėse kaip neutralus galėjo dalyvauti tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tie kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas.

0: Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios Ševelina Želvytė. Kaune pėsčiųjų tiltą per nerį statančiai įmonei leista geranoriškai atlyginti daugiau nei 42 tūkstančių eurų žalą gamtai. Policija nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo. Jo norėta imtis dėl statant tiltą galimai neteisėtai pagilintos upės vagos šalia Kauno pilies. Visgi pareigūnų teikimu nusikalstamos veikos požymių nenustatyta. Aplinkosaugininkai savo ruoštų pažymi, kad tai nereiškia, jog žala gamtai nepadaryta. Upei pakenkta, tad įmonė turi atlyginti žalą. To nepadarius iki kitos savaitės pabaigos, žadama imtis teisinių veiksmų. Vilniaus savivaldybei priklausančios 7 vaikų žaidimo aikštelės ateities gatvėje bus perduotos valstybės nuosavybėn ir be kitako naudojamos Vokietijos brigados karių vaikų ugdymui, nusprendė vyriausybė. Šias aikštelės oficialiai valdys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Būtent jo patalpose mokysis 5-11 klasių mokiniai iš Vokietijos. Centrai iki rugsėjo planuojama renovuoti. Prie centro esančiose moduliniuose pastatuose jau mokosi 40 vokiečių karių vaikų. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji 15 minučių koncertai. Jau bus galima pasiklausyti kasdien, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių iki pat spalio. Šių metų naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Be to, programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Pagrindinis miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Rungtynių herojumi tapo Ąžuolas Tubelis. Jis pelnė 26 taškus ir surinko net 31 naudingumo balą. Tai buvo rezultatyviausios ir naudingiausios jo karjeros rungtynės Eurolygoje. Serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja Fenerbahčė. Ketvirtosios rungtynės vyks jau rytoj taip pat Kaune. Jeigu prireiktų 5, serija kitą savaitę grįžtų į Stambulą. Tuo metu Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynės prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 fanų, dalis savarankiškai, kiti 2 specialiais lėktuvais. Kitame pusfinalyje susikaus Malagos ir Atėnų krepšininkai. Finalas ir kova dėl bronzos vyks šeštadienį. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra Vilniuje naktį apie 8, dieną 11, Kaune naktį apie 7, dieną iki 13 laipsnių šilumos. Šeštadienį bus dar vėsiau.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sutartį dėl beveik 6 milijardų 400 milijonų eurų Europos saugumo veiksmų priemonės ilgalaikių paskolų gynybai poryt Vilniuje pasirašys Lietuva. Finansavimas bus skirtas sausumos pajėgų divizijai reikalingoms koviniams, paramos ir logistiniams sistemams vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakuavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie sieks po pusvalandžio prasidėsiančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šio mačo kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikaha ir Atėnų AEK. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Teisėsauga sako, kad jį norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoja. Valdininkui buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti automobilių nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Sutuoktiniai įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Siekiant padidinti gimstamumą, valdžia svarsto rengti akciją, kur bus galima pašokti. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus aštuonios ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais, verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
1: Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga du kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Trumpai apie sportą. Vilniaus rytas ir Tenerifės La Laguna pradeda čempionų lygos pusfinalio rungtynes Badalonoje. Vilniečiai šio turnyro finalo ketvirtę pasirodo pirmą kart, varžovai yra du kart laimėję trofėjų. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniaus Mažasis teatras gegužės 16 dieną kviečia į jautrų vakarą pavadintą Daktaras Faustas. Tai renginys skirtas 70-osiams kompozitoriaus Fausto Latėno gimimo metinėms. Didžiausias dėmesys čia teks talentingo kūrėjo muzikai, ją papildys bičiulių atsiminimai. Anksti iškeliavęs Faustas Latėnas nespėjo įgyvendinti daugybės sumanimų, tačiau jo kūrybinis palikimas itin gausus. Renginys, kurį ves muzikologas kompozitoriaus bičiulis Viktoras Gerulaitis, taps galimybę išgirsti muzikinius kūrinius erdvėje, kuri Latėnui buvo itin brangi ir sava. Pavadinimas Daktaras Faustas vakarui suteiktas neatsitiktinai. Pats Latėnas yra teigęs, jog jei nebūtų tapęs kompozitoriumi, galbūt būtų pasirinkęs gydytojo ar dvasininko kelią. Tačiau ir savo muziką jis siekė padėti žmogui jį nuraminti, užpildyti žiojančią dvasinę tuštumą. Kūrėjas tikėjo, kad muzika gali būti sielos gydytojas, stiprinti žmogaus dvasę. Būtent todėl kompozitoriaus artimieji, bičiuliai, kolegos ir kūrybos gerbėjai kviečiami pas daktarą Faustą. Kūrybinis Latėno palikimas itin gausus, o didžiausia dalį sudaro muziką keliems šimtams spektaklių. Kompozitorius yra parašęs ir pripažinimo sulaukusios akademinės muzikos, už kūrybą jis įvertintas Nacionalinė kultūros ir meno premija. Latėno kurta muzika toliau skamba spektakliuose, taip pat kitomis progomis. O vakaras Mažajame teatre taps proga įsiklausyti į ją su didesniu jautrumu, atsiverti jos gydančiai galiai. Tai bus ir galimybė apmastyti šio kūrėjo reikšmę bei unikalumą.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino. Tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo pašalinimas iš frakcijos net nesvarstumas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją. Du iš jų nukrito. Vienas apgadino keturis tuščius naftos rezervuarus.

Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis krata atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs, tuo metu policija skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir dar nebuvo koreguotas, kultūros komitete anot komisijos neturėtų būti priimtas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek paskolos už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Aiškėja traukinių avarijų įvykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimą, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie siekia šiuo metu vykstančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerife's La Lagunos komanda. Po šių rungtynių kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokelis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Sparčiai populiarėjant technologijoms ir augant jų skvarbai visuomenėje, vis daugiau gyventojų pajutė nerimą keliančius simptomus. Pirmiausia, kreipėsi ne į šeimos gydytoją, o į dirbtiniu intelektu paremtas konsultavimo platformas. Keli sakiniai pokalbio roboto atsakyme gali pateikti galimą diagnozę ir pasiūlyti gydymą. Tačiau sveikatos priežiūros specialistai perspėjo, nors dirbtinis intelektas gali būti naudingas informacijos šaltinis, tačiau jis nepakeičia individualios medicininės konsultacijos. Ir net gali suklaidinti. Remiantis OpenAI duomenimis, kasdien daugiau nei 40 milijonų žmonių visame pasaulyje konsultuojasi su ChatGPT sveikatos temomis. Užduoda klausimus apie savo savijautą, sveikatos sutrikimus ar gydymo būdus. Pasak specialistų, pats faktas, kad žmonės domisi savo sveikata ir aktyviai ieško informacijos, yra teigiamas reiškinys. Tačiau egzistuoja ne vienas bet. Informatumas ir žinios apie savo ligas ir būklės yra pozityvus dalykas. Problemos prasideda tada, kai informacija apie sveikatą priimama nekritiškai ir ją aklai tikima. Su dirbtiniu intelektu galima pasitarti, tačiau be atodairos vadovautis jo rekomendacijomis ar reikalauti, kad gydytojas jas vykdytų, tikrai negalima. Ypač pavojinga yra tai, kad žmogus pasikonsultavęs su dirbtiniu intelektu nusprendžia iš viso nesikreipti į gydytoją. Nors dirbtinis intelektas gali pateikti struktūruotą ir užtikrintai skambančią informaciją, jis vertina ir atsakymus formuluoja tik pagal tai, kas jam parašyta užklausoje. Dirbtinis intelektas neturi galimybės įvertinti paciento būklės dinamikos, nemato žmogaus, negali atlikti apžiūros ar užduoti papildomų klausimų taip, kaip tai daro gydytojas. Pacientas gali manyti, kad tam tikra informacija nėra svarbi ir jos nepaminėti, o būtent ji nustatant diagnozę ir ieškant gydymo būdų gali būti pati svarbiausia. Gydytojai sako, kad dirbtinis intelektas sukurtas taip, jog visuomet pateiktų atsakymą, tačiau medicinoje svarbiausia tikslumas, o ne atsakymo greitis ar naudingumo įspūdis.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktorius Glenas Pavelas gal dar ir neatliko savo gyvenimo vaidmens, kuris jį pakeltų į ryškiausių Holivudo žvaigždžių statusą, bet jam neblogai sekasi ir ko gero tik laiko klausimas, kada jis tokį vaidmenį suvaidins. Tai universalus aktorius, kuriam tinka veiksmo filmai, susitvarko jis ir su draminiais bei komedijiniais vaidmenimis. Filme How to Make a Killing jis vaidina jauną vyrą, kuriam vaikystė nenusisekė ir reikėjo gerokai pakovoti dėl vietos po saulę. Jis labai anksti neteko savo tėvų, bet jis kilęs iš labai turtingos šeimos ir gali pretenduoti į labai didelį palikimą. Tiesa, jis toli gražu ne pirmas eilėje ir jam kyla planas savo konkurentus po truputėlį pašalinti. Metodiškai ir neskubėdamas jis imasi savo pusbrolių, tetų ir dėdžių ir atsitiktinės mirtis vienoje šeimoje aišku patraukė teisėsaugos dėmesį. Be to jis ne vienintelis toks gudrus ir nepagaunamas. Panašių planų turi ir viena gražuolė, kurią jis buvo įsimylėjęs dar vaikystėje. Žodžiu, išėjo gana stilingas ir rafinuotas trileris, pasižymintis įdomiais psichologiniais portretais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.